Зазвучаючи в форточній рамі, духа сквозняка судуваючи пламя, свічка за свічка, я вст.